dagar húð í kos Kerosna metta njósís Hímeði stróp og pígi kos Anfélisna, anfélisna brokópsis